0: музика, вас лако попеля марсикам. Добър партнер, па каморколи босте рекли. Инс вашла на пот.
1: УДП Лизинг. Угодна решител за накуп возила и опреме. Наручник огласа SKB Leasing DOO. Член УДП Скупине Словения.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
3: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7. Naj bo življenje zabavno. Obišči UP.
4: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.